0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.